zatrkljaj se jabolko, kamor tebi drago. Samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rad.

Ko mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne